Blondie, og det var Maria i DC der lige nu på Still Believing Queen, og David Bowie Under Pressure efterfølger her på 90.

When Smokey Sings, jeg fik det her fra ABC. Hvis jeg bladrer ned over timens playliste, så skal vi ikke have musik fra Smokey i timen her. Der er i stedet til genhør med Dan Hartman, med Avril, med Shalamar og senere Supertramp. Og lige nu får du også musik fra Simply Red. Her er Something Got Me Started. Dansk musik er derefter. Velkommen til den nye time. Sure.